أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نو لين دي نيو بو باخ دي لين زياره دي لين ندوكل سي ويرو تاد وي ني نيك di len balu aq di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mo nango ñu suñu jaamu yalla te jéggal suñu bakkar di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mo sammal ñu suñu kilifa gi te yagal ko fi ñuy cheikh mohammed muntaka nu delu ci waat rek ci wéru tedd wi ak xew xew bu mag bi nga xamne mo ci xew muy wer wi nga xamne ci la ngeen ji mindeef sallallahu alaihi wasallam feñ wer la wo xamne u barkel la u suñu borom barkel la niko suñu serign bi radiyallahu ta'ala an waxe niko baraka fika ya rabi al awwali baqin li ghayri da'a zaata qawli nako yow rabiul awwal suñu borom def na ci yow barke suñu borom bi nga xamne moy aji dess mom mi nga xamne moma jagnal kep kuy sos ñu dundal gudi gogu ba wess ko di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu nangul ñu mbolem xeti jaamu yalla yiñ ci def ak mbolem ñaane yiñ ci ñaan yépp mu nangul nuko té no fekké wat ko at yu bari bu nu génné ci gamu ku ne xam na né gamu mom li ci bokku na ci li ëpp solo moy nafarat dunduk yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nafarat ay jaar jaaram xam ngeen ne liñ ci jang lepp danak dafa aju ci dunduk yoonte bi sallallahu alayhi wasallam barzan jiwi ay jaar jaaram la ci netli waye ko na xamne serign bi it qasida yi nga xamne mom lañ ci baxo jang da ko jagale yoonte bi alayhi salatu wasallam ci tag ko woné ay melokanam ak di julli ci mom kon day bok ci li nga xamne dina mata bayyi xel moy jaar jaaram yoy nga xamne dañ ko don nafar ci guddi gi warna bayyi ci ñun ay jeexit warna ñu bayyi xel yi nga xamne dañ ko war di yeesal ci suñu dundu diko roy ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ndax mom lañu suñu borom subhanahu wa ta'ala roylo mu bok ci li nga xamne war nañ ko jange ci ak dundam buñ ko nafaré ba nopi moy wétal suñu borom ak jaamu suñu borom ndax wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin hunafa mom lim ñu doon jangal moy ñu jaamu yalla wétal ko يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ديغال يوي كون وار نانكاي فاتليكو ديكو باي خيل تي دا خا بوكو تي خيوال كي غنا ماغ تي خيوال ييغا خامني يونتبي صلى الله عليه وسلم انديل نانيوكو موي جيندي غيم ني جيندي اك تك غيم ني تك تي يونو خام سونو بوروم اك جاموكو motax buñuy genn ci gamu gi bokk na ci liñu wara yeesal muy suñu digg ak suñu borom yeesal suñu pass pass